tu peleo chocolate tu tu na cheta ji uto same he ma hoza ye tu hey kama na tu na via same he vali yo to kose ha uzi tu ti ye